0: Vadi va balkon, balkon.
1: Aja piya, tohe pyaru du, ho guri maya, tope var du. Isliye tu, itna udaas.